0: ti aye mi.
1: Se mu le ti aye mi.
0: E ku danu.
1: E ku danu.
0: So what I Oluwa jugo oro